0: sɛ awurade hu sɛ wode nnipa ho asɛm ahyɛ wo mu aba nnipa no kɔ ɔhaw mu na haw no a nnipa no kɔm nɛyɛ wo da a bible sɛ awurade bubafu na abɛtia wo na nnipa ne haw no wadane ama wo ama no ayɛ bɔne atia wo asɛm na ɛde sei apawi ɛti wokɔ proverbs 25 hɔ a
1: 21:14
0: momfa bɔne ntua obi bɔne ka
1: na momfa ɔyɛ
0: momfa ɔyaw ntua obi yaw ka
1: ɛka
0: nhyɛ ka awurade yi momfa bɔne ntua bɔne ka momfa fomsɔ nkyekyɛ momfa bɔne nkyekyɛ forget and forgive
2: ɛti
0: wokɔ verse 17 romans wɔ no a chapter 12
1: munhyira wɔn a
0: wɔtaa mu 17 to 21 no munhyira wɔn a wɔtaa mu
1: munhyira
0: munhyira
1: na monyɛ deɛ
0: monnome ɛna asɔre dɛm ɛna anɔpa yie ho yɛatamfo agyegye yɛ yɛde afghanistan bomb ɛfra pentagon
1: yɛde
0: sadam sɛ ɛbiɛ ka ho
1: yɛtuo
0: ɛnkɔ mabu hyiram ɛtimayaw
1: ma me nua bia ɔgyegye me
0: sɛdeɛ pa
3: masia wɔnyɛ biaa
0: ɛne yɛbɔ mpa ne yɛku vie nipa na yɛ ɔhu sɛm no sɛ sɛ obi gyegye wo ɔyɛ bɛyie na sɛ wɔbɔ mpa ɛku no a spirit no de ɔmu o ɔde akɔma nipa korɔ ɛti ne spirit no kɔ another person hɔ a
2: adwuma
0: a spirit no yɛ no ɔkɔ kɔfa faale no na wɔyɛ saa adwuma no a adɛn na woma mpa yɛma nnipa nti yesu kristo to honhommɔne a ɔma honhommɔne no baabi tena ma nnipa ne nsakyera na dwen halleluya
3: amen
0: ɛti romans 12 no 17:21 no yɛme gye kɛse ɔse sɛ
1: momfa
0: bɔne ntua bɔne ka
1: monyere nneɔma ɛyɛ
0: monyere nneɔma ɛyɛ ɛwɔ nnipa
1: nyinaanim
0: ɛbɛtumi
1: a momfa
0: mu deɛ
1: monipa nyina ntasomdwue mu
3: asɛm na ɛdɛ sɛ yi
0: ɛbɛtumi a momfa mu deɛ mone nnipa nyinaa sɛ wɔtaa wo
3: sɛɔdɔwo
0: na akutiane
3: deɛ
0: yɛwɔ nwom bi wɔ hɔ a okristo ne wo ne obi yɛ akasakasa wɔ fie a yɛnto
3: na ɔde ahyɛm
1: ebia ɛsɛfo adwaɛ ho ma yɛ katakasa kakra
0: ɛnwom ɛɛna ɛbɔ ku yɛwɔ nwom bi wɔ hɔ a saa tam no a wɔyɛ akasakasa
3: no yɛntoɔbrɔ
0: sam gyegye mi a
1: mɛbɔnabaa
0: yɛwɔ nwom bi wɔ hɔ a wo ne obi yɛ akasakasa
1: yɛnto ɔkasa wo ne no
3: ɔmoko wiano de goliat bɛkɔ ahyɛm
0: na ɔpra awuradeɛ ko di masɛm ma meɛ ɔtamfo gyee m'ani meyɛ biribiaa
3: ɛnyɛ ye
0: si asɛm ne ye
3: nwɔbiafidie
0: ne ho na ɔde
1: bɔɛfrɛsɛgospelɛnɛ
0: si asɛm ne ye 1 Corinthians 14:12 bible ne ka asɛm bi 1 Corinthians 14:12 last quotation 1 Peter 3:8-9
1: 1 Corinthians 4:12
0: no ɔka sɛ
1: ɔse kristo nti yɛ nkwaseafoɔ
0: kristo nti yɛ nkwaseafoɔ
1: modeɛ
0: modeɛ
1: moyɛ nyansafoɔ
0: moyɛ nyansafoɔ
1: kristo mu
0: kristo mu
1: yɛmmerɛ modeɛ mo ho ɔden
0: modeɛ mo ho ɔden
1: moyɛ nimonyamfoɔ
0: moyɛ nimnyamfoɔ
1: yɛde ɛhorafoɔ
0: yɛde ɛnimkwasefoɔ
1: ɛdibesi ɛdɔ yi
0: mu ɛdibesi dɔ yi mu
1: ɛkɔm sukɔm
0: deɛ ɛkɔm sukɔm deɛ
1: yɛda adagya
0: yɛda adagya
1: wɔbu yɛ
0: wɔbu yɛ
1: ɛni baabi te
0: ɛni baabi te
1: na yɛbrɛ
0: yɛbrɛ
1: ɛdiɛ sɛ yɛ
0: adwuma yɛ adwuma
1: wɔyɛ yɛn a
0: wɔyɛ yɛn a
1: yɛhyira
0: yɛhyira
1: wɔtaa yɛn a
0: wɔtaa yɛn so a
1: yɛpere so
0: yɛpere so
1: wɔsɛ yɛn din
0: a wɔsɛ yɛn din so a
1: yɛnya aka
0: halleluya
3: amen
0: wɔtaa yɛn a yɛpere so wɔsɛ yɛn din a
1: yɛnya aka
0: wode obi te asɔlem ɔsɛ wo din
1: kɔnkɔnsa
0: efiem adwumam ɔsɛ wo din nsɛ ka awurade nnipa bi twitwatwa nnipa bi nantiri wɔ adwumam
3: saaɛsɛsaneredio
0: adwuma
3: oho presentes
0: ada nnipa bɛgya kete ahyɛ woboto ma
3: no
0: 1 Peter 3 no last quotation
2: yɛmeyakoyɛ
0: ɔdɔ
3: ahoblase ne fɛfire
0: afɛfire
3: na awiɛ ne sɛ
0: yakoyɛ ɔdɔ
2: Proverbs 8:6 Eka asembi, mebu se metere mwakwini yi mwusia. Eka asembi.
4: Proverbs 8:6
2: Osi sayin.
4: Osi muntie. Na mbeka nsema emuda ho.
2: Inshiranke urade.
4: Amen.
2: Anopeyi, yebeka nsema.
4: Emuda ho.
2: Emu eyedien.
4: Eda ho.
2: Eda ho. Inti, yebetena sise ya, aya, yekasachire nyansafuo. Ye tenasya ya ni ya kasachile nyansa fofi sebabro nesi tuyo nyansa fofu
4: mbukosuwa
2: mnyansa
4: namba kwa siyadi
2: menkase ngu kwa siyasu
4: mbebune ni miti akra
2: na okasano nyansa kasano mbebune ni miti ya mti ya bribi ya tenasya ya ni ya kasachile nyansa fofu na heaven niso nyansa fofu nebeko
4: sa
2: na enyansafo nso ene betena ewiase etumi etwa wo munkwa na wo nyankopon de ama wo munyina ama wo nya bonus kura aka ho nshiranke urade
4: amen
2: nti anopei bible say ye beka ensem a
4: emuda ho
2: emu ye di ade
4: eda ho
2: eda ho
4: ne menu mbie de ensem a etene ba
2: na ensem a ebefiri enu mu beba no e de ensem a etene
4: ne ba
2: na ye de baba ti fa wo pen na fa wo paper ye bookutishi ni watro ye ba no watro ye ba no ya watro ti asemini ye pa na ti ni ye inshan kengura de din
4: amen
2: ti asemini ye pa na ti ni ye o se ju fo na yes no mo mo te sero rika no
4: da mu yo munyem ji asem no
2: ani ti ni ye betena ha ya no eka nyansasem Nishina kewurade.
4: Amen.
2: Sebe ya. Enipe bi behu bebi ya gana eko.
4: Eko.
2: Esi bebi ya gana ejina no. Ejina danger zone. Chese. Ahuchire no ni. Amaniene ni. Komene ni atete no. Nishina kewurade.
4: Amen.
2: Ye tu kwa me nkoma na kwa me nkoma ka se any 10 years ena gana fu akai no ene ubi a sori a kwa me nkoma oye dictator odi esika ko gini odi akwa ha
4: egypt
2: odi akwa ha kwa me nkoma ti sei ni ye bonachi ni ye bonachi kwa me nkoma ya ye bonachi ono so ni yesi university kese ye di ato no Duhu akra wii sekri kesia ya freno kwa ami nkuruma sekri. Mebwana.
4: Sape pepe.
2: Nishina kia uradi.
4: Amen.
2: Ukwa nkaya ya tia sase kakra di atuho. Eni ya yeno kwa ami nkuruma mizium.
4: Mizium.
2: Mebwa.
4: Sa.
2: Empa infonsu bu baby say. Uni papa. Eni yetu ni badini enye samampao
4: debi
2: ono diya wa wuko
4: wuko
2: hallelujah
4: amen
2: so mikasa samampani yetu ni badini ya memenene nyadwi eye wa ni mpapa
4: sa
2: eni yetu ni badini sa ono diya wa wuko
4: wuko
2: but ninyuma papa watena asia wa yeye yenu eni tina yetu ni badini hallelujah
4: amen
2: Dia wa wo kodi anki eto ne badi sese.
4: Nyi.
2: Tabi na mum ye kai se me papa wo me no. O hye me.
4: Sa.
2: Amen ne Yakobon de makodi di bia bi te sei. Na se ne me papa wu kwa. Esese me to ne badi. Enye wu a wo wu ko ne ti na me to ne badi.
4: Dabi.
2: Na mum e hye o hye me sukuu no. Hallelujah.
4: Amen.
2: Eti eye undi papa
4: Ani yetu ni bedi.
2: Ani yetu ni bedi. Tini ye pa.
4: Sa.
2: ohwe baby a yekeka kwa yekeka akọ typical ayipa nyasem ketwa bitum ko jina baby ehwe school dan bi hwe school dan bi se ya na meyula ho ebi ya di mpempro na abosu ebi ya di bamu sa inkro a etete etisa ne nso galam se etwa sa kro ni nyina ho achia tedru ba bi adam busa no se ntia samre mai no kobetifo ene ahemfo no ya o matra ho mudi asase ni nyina ma ye dia galam se inti wo muntumi nya bibia mfiri galam se num emfansie sie school no ya na wo mutikro no mo ye den
4: mo ye den
2: ei ayete se Ghana ye ambassador si embassy fue ya edu wo makosi si we embassy nshira gaurade
4: amen
2: okwa america embassy Holland France
4: embassy
2: omo de omo mi no ma kanbom hallelujah
4: amen
2: okwa omo embassy ka wo mo gi no dakoro no
4: ai
2: om ko babu anu anu mi da babu yebusi aya ye musa ye ho se ye nso ye embassy no aya de wo makosisi nkofo manzo no wo nso se nkofo efiri sa aman ne so e ba Ghana ha sika na wo mo gi no wo nso se sika no e fa hin ye de ye den na e kwa hin
4: sa imusa
2: because sika American embassy eji free Ghana for a day no ebeti ba ye kwan
4: bebre
2: hallelujah
4: amen
2: ye kasa sue wa American for wa ha
4: mo ha
2: sika China for ji free ye ho asane aba ha no ye free ha akoho
4: akoho
2: nshan ga urade
4: amen
2: enye sika ketwa
4: de
2: ha so China for wa ha
4: mo ha
2: ye nsu ye de na ye ji free ho no ye ji efiri wo mo nche ansa na wo ma ba ha no ye ye de no ye de den na fa he na wo he na wo hwan ho
4: o
2: so obi adwene ma so
4: bi ama so
2: ena no me be kai Ghana for se enkofu aka ekuku won a wo mu wu hospital obi na ma na otu ato na no mobile phone na wa register mobile money
4: e
2: wo so MTN mobile money Vodafone mobile money Airtel Tigo mobile money Tigo cash
4: den den so
2: she nipa di wu hospital ho a na ne busua ni bia nim ni call number no a hallelujah
4: amen
2: sasika no ye sasika ni nyina na aya na akwako di sa moba money company no ho no eye ho ya sade ye se waji sika sasika no ye wura wura mo hwehwe mu agye ema ni wura nom eye hwan asade e shanga wura de
4: amen
2: e se nkofu a wu a wo mu sika ko di wo mu mo ba money so a se se sika na ka mti ye ne Vodafone ne Airtel cash ne ye de ba de ba nti go cash fo enye sika keto a
4: wo
2: ni shanga wura de
4: amen
2: ti asem na tie ni ye pa urade tsurwa lu usu uko Jeremiah 14 na bible ne kashe mbi edru ba bia ye nyam bible
4: da bi hwe
2: Jeremiah chapter 11 verse 14 edru ba bia ye nyam bible gana baby o mai na dunu ye nyam bible obi obaka kire o se gana nyam bible bia wo boa Gana yi yampaibo. Adia ye yi yenye. Jeremiah chapter 11 verse 14. Babu wane se se.
4: Ose. Enti wudye. Mpacho ma wama yi. Na ma wangu suni mpaibo so.
2: Hallelujah.
4: Efise.
2: Wudye. Me mpacho ema wama yi no.
4: Demike.
2: Na ema wane su. Ema wane mre su se. wobɛbɔ mpayɛ nyɛ saa
4: saa
2: ɛma wo nne so nsu ɛmmɔ mpayɛ halleluya
4: amen
2: kwai
4: efisɛ wɔnamane ho berɛ mu no ɔsu frɛ me a merentie
2: wate asɛm no ntie duru baabi a ɛberɛ a israelfoɔ di nkwaseasɛm ne nsɛmhu no a ɔman no kɔ ahokyerɛm te sɛ deɛ Ghana akɔ yi no na ɔmadwene yɛ ɔmo sɛ sɛ ɔmo kɔhyiam na wɔmobɔ mpa yɛ awurade bɛtie ne watie wɔ mu sufrɛ ɛti jeremia trae sɛ ɔbɛwɔ Ghana ze wɔ ɔman no nyinaa na ɔne ɔman no akɔhyiam na ɔmabɔ mpaeɛ sɛ ebi a awurade firi soro ɛbɛtie wɔn ɛnyɛ
4: saa
2: ɛhɔ na awurade firi awurade frɛ odiifoɔ jeremia ɛna ɔka kyerɛ jeremia sɛ ɔse jeremia
4: wode mpa kyɛ ma ɔman yi
2: ɛmpa kyɛ wo koraa ɛma ɔman yi
4: ɛsi frɛ me a
2: na ɛma wo ho su nso nkɔ mpaebɔ so
4: ɛfiri sɛ wɔno ama no hu berɛ mu no
2: firi sɛ wɔ mo su frɛ me a
4: merentie
2: na ɔma ma ne hunu berɛ mu nso halleluya
4: amen
2: nhyiranka awurade
4: amen
2: ebi na aduru ɔman Ghana yi o yɛn Ghana sɛ sɛ yɛhia mpaebɔ ade a yɛhia ɛwɔ Ghana ha ɛyɛ baako pɛ adwensakra
4: saa
2: sɛ onipa a ɛte wɔ ɔman yi nom no ɛbɛsesa wɔ mo su ɔmo ban ɔmbɔbea ɛne wɔ mo yɔbea halleluya
4: amen
2: ɛna no last week yɛkae pim lamentation 5
4: lamentation kwadwosɛm
2: kwadwom ɛtire num ne yim baako ɛɛkɔ ɛhɔ ne yɛkae ɛduruyɛ na yɛbɛtoa so wɔ hɔ na yɛatrɛtrɛ mu last week mekɔ bɛkyi kakra ma o yɛkɔ Deuteronomy 8:7 no ɔkaa sɛ yɛnkae hɔ ɔkaa sɛ mede mokɔ asase pa so
4: asase a wowɔwɔ so
2: asase a mema mo nhia hwee wɔ so asase a ɛwoɔ gold bauxite diamond manganese everything
4: bia
2: na ɔka twatoɔ sɛ asase a mo nhia biribia wɔ so na monni so aduane na ɛsɛ sɛ yɛsu ahokyerɛ ɛne kɔm ne amane a na awurade afrɛ bɔfoɔ gabra na wafrɛ gabra na ɔse gabra bra mammisa w'asɛm sɛsɛ yɛ nkɔfoɔ yi ɛde adeɛ paa na yɛmfa ma wɔ mo a ama wɔ mo su kɔm ne amaneɛ nti wodeɛ sɛnka bi a me nyankopɔn me wura fi mu ho a gabra wodeɛ kae me kakra na menhwɛ adeɛ a memfa ma wɔn na memfa ma wɔn halleluya
4: amen
2: gabra to n'ani a wɔhyɛ awurade deɛ ɛsɛ sɛ wode ma wɔman biaa ma ne de bɔ bra no nkɔfoɔ wei woama wɔ mu bi awurade ɛ woama wɔ mo gold ɔma ɔmo bauxite ɔma ɔmo manganese ɔma ɔmo koko ɔma ɔmo kafe timba
4: bia
2: halleluya woama ɔmo kwadu kube ankaamayɛ aborɔbɛ
4: bi wɔ ha
2: nhyɛka awurade
4: amen
2: tienie paa o
4: mmoa nyinaa bi wɔ ha
2: akɔkono
4: ɛbi wɔ ha
2: ɔmayɛ bi
4: ɔmayɛ bi
2: tiasɛm no yie deɛ ɛtua toɔ koraa ɔde yɛn abia po ho
4: ahwɛ
2: wotu ka from Accra na wokɔ western region na sɛ wofa kaa so a wonam po ho saa wonam po ho saa tu agona nkwanta woduru agona nkwanta a wobɛnkum so sɛ discof bolo no ɛkuro bi yɛfrɛ no discof aborɔfo no bɛsii castle fɛfɛɛfɛ bi wɔ hɔ ɛnɛ castle no aborɔfo no siiɛ no wokɔ hɔ a wiifoɔ na ɛkɔ toilet halleluya
4: amen
2: wama yɛ po naa de ɛpo no akwaakwaakwa duo wife nom ɛhɔ nyinaa ɛpo da hɔ yɛa wotu w'ani ɛhwɛ w'akyi ne w'anim a die sese onyankopɔn di ma wo nipa.

0: Enguna akoma ni adwene mu ni echim mu ba e bia wayela emre ofi ma asempen na sokas a musa ma tenti akina meto na makonya go ofi ama wo tuminta wasamachi ba wonko mu eye enhira oso nya sene nimje ni hunu mu enwosra efri esro ewa japa fa domye ya na wasisa alpa wosra ye oye kristo yesu edini mu ti amen
1: Proverbs 1:33 no eka se
0: otie mi no
1: de otie ye no
0: obetran
1: oku na no ho adwono a
0: onso
1: musu bia la nshira nka urade din koso afa o machine tu nshira you machine fi nshira wa hwira de fi se station hey aha na papa ne boni nyina ti wo na otie ni mi no nyina atumi aboa ho ama otumi ho nyansa na de na nti wo wi ati fi se ebre wo mi ye bre boni wo ho papa ne boni a ntumi ntua na mo Ephesians chapter 5 verse 15 to 18 no kan sem bi Ephesians chapter 5 verse 15 to 18 asetena pa ho futu so wo pese wo nya asetena pa koso afa wo ma she tu nyira efisa ha na papa ne boni nyina efiri ba na wo tena sena de no ma toto no ma ho ama wadwene mo bie ne wo nya nsa now dia nanti wi ase ti bible no koso kan ya bible no ti ye mfo se ye hwe ye nanti ye hallelujah
0: amen
1: ye nanti ye ye nya careful pa ni ye hwe ni ye ade a yakopo ti ye warning ye hwe ye nanti ye ye movement ya kwan ni ye ni ye ye hwe ni ye
0: aye sa wona onim nyansa
1: nshanke urade ti ni ye pa ni besia ni ya kwasa be de blow ne so Bible ne se yen hwe ya kwan yie. Obi bia la obehwe na kwan yie. Nshaka urade din.
0: Amen.
1: Se yehwe ya kwan yie a urade behira yen.
0: Amen.
1: Ya wonso hwe ni amane no how bebre ho eba ye so a ye mistake.
0: Yes.
1: Bebre to me do how bebre ble yen. James chapter 1 verse 13 to 14 the Bible ne kan sem bi. Oso obi ko so hwe mu a.
0: Okese Yakobon aso la
1: hwe. Enkase urade na aso wa hwe.
0: Boni bi so Yakobon.
1: Boni bi so urade hwe.
0: Demose oso bi sha.
1: Ise obi ko so hwe mu a.
0: E ona na ko no.
1: Na ko no.
0: Na dada no.
1: Adada no.
0: Je no.
1: Ajije no.
0: Na boni ni nyi.
1: Boni ni wi anyi na.
0: Ewuwo.
1: Na ishaka urade din. Tenie papa. Osu obi konsohwe ma no akasa ni mistake. Etumi de no konsohwe mu.
0: Kore
1: na
0: nyisi.
1: Enye sohwe nyina na ye fie ni mpa. Enye sohwe nyina na ye bonsam. Bonsam na kaso tumi ba abontene be yi na no akobe ba be yi na no wonsohwe bebre tu ni mpa ho. Enye sohwe bebre su na ye oyankopon na de so ni pa apega no. Onipa da sene wankasa.
0: Wakono.
1: Utumi de ho ko wurati bia bim. Etimi ma wo de ho konsohwe no ha wo. Eni amani mu ishanka urade fese dwakasiem
0: eh
1: obekona kwablane atadwene kobi super woma benkum lokura benkum gas nie
0: eh
1: empaboa empa empaboa yede super guru aso enie eduro a tio eduro aye high inflammable itimi page nie tienie pa na waso na ne wode kropo ba kwa kropo ba kwa gas wode nkwa si kropo te so duane si gas so tienie papa wote ho a wo fufuo
0: adi
1: abla ade a de so mpaboa gru no itimi page ebi kura de mafine so kropote no tienie nyakopo bebie kwan bebre ama urade ma
0: amen
1: na de obehwe na kwan yie no bible ne sa monhwe madade efise de ye dabone uso kropote kura from etu mi jani bi hwe enra me de ye fe ne sen entimago esie aduane

0: enti wo si wo depa bi oba wo no no ne na ye ketuwa bi dia na se oba na wo na se na no pe wo ho dia hu se odi owuo ka odi owuo ka uko joguna 14 1 verse 7 o kan se bi 14 1
1: wo se na duampo
0: nti radio eduampo
1: eni da so ho ma no
0: eni da so ho ma no
1: so try be fefe
0: cheshua eden
1: e be fefe
0: na nipa so we enche bia na dua ye bubu so da ye bubu so na mwa ha hwede aye nipa so we wo si duampo eni da so ho ma no se ye cheshua e fefe na wo da so ne e e hoda verse 10 John 14, 1, verse 10.
1: What say?
0: I want the entum.
1: Na obele ma die owu.
0: Iti obele ma die owu.
1: Na obia ho.
0: Na obia ho.
1: Na onipe jemu.
0: Na ye jemu mua.
1: Na ohen.
0: Owe. Uwe ni ye de obia ho sa. Ye de weni ashesuru. Di enti ye nipe uwe di ni shesuru. Ye de weni shesuru. Na o nyanko pon obo wono. Oni nakasa. Tuni awurade din komoti na onipa da odi na nihwe soro na ya deda wache na woni yakopo din kuta ho nti wani hwe wiom na yakopo so nihwe form na de wao betenas ase wesu beyi a weyeye no na woni awurade kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kwachi akora ne nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wo nkwala no me akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu a odi akwala ne she ma na emboja ne shane a koto ba ko kan ho ni nyina no na wo yi kire etu odi pe we na ne shesro a kire ne she shesro na wo nyankopon agbo no no odu bo wo no de wo be ye na sase we so no oni she nyankopon no enka ho asem eti kane no polish ni wu a ye ntan ne da no mfana ne shesro ye butu no butu on butu no se de oba wi ase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire o nyankopon ti ono de ye butu no enna na wo mo sakira ama se se police church nyina ba ti se o man kasa wo se police fo sakira nti e se de ye de dan a ye so ye fi ye nhwa suru bi ne ye so ye ne nyankopon o bibi ka kane ne de o wi ya ne butu shaka ura didi etu osu owu na obia ho na ye jawu mu a na we di wa shada ka wem ni ye bua so nshaka urade ni
1: amen
0: na ye bua so a 14 no job no verse 20 no wo se sey
1: wo se
0: aha
1: wutintim ne so
0: ye betintim so shaka urade ni
1: amen
0: ye bua da ka no a wo se ye tintim so carpenter pipo pow oyi plago no de sisu na bo no pew pew no no so da ne wura fi so bewu wo gboma he ono so daache ne yonko carpenter e de plago be sisu ye wo kumasi ana do ho west africa nipa oyi postmortem nipa o hwehwe nipa wu a ye opai ne yam hwehwe inside ya le ku no no ye wo kumasi ana ono so awu o ese obi so koye no postmortem fridge ono ankasa esi ye no ewo tafo no ehwa na ye de ono so kwae de en hey adam nana chawo da se ne awie ye ni ena kese se mi ena sister wotete wo ho sa no bla ena wo ya men sam sa no mebonu wini me akoko bisa ena na madwo o she wasi ya titi muso. Hey. Na uko Job 30 na. Job 21 no. Biyomam. Verse 23 no. Ehona na wasafa 32 na kaho.
1: Job 21, 23.
0: Ah, wasi say.
1: Obi wa wadi pinti na uwu.
0: Obi wa wadi pinti. Anya don disinkwa na nipa ko. Anya malaria nkwa na di nipa ko.
1: Mhm.
0: ahoɔden pintin so ɔtumi wu
1: bla ne ho tɔ no na n'asomdwo no no
0: wasa kora de ahotɔ ne asomdwoeɛ san de asɔ so deɛ ne ho tɔ no ne ho dwo no ɔwu ɔtumi de ne kɔ a na woawo ho kyene wo na wo ne deɛ wobɛdi aha kyɛke woyɛ hia ne yɛka sɛ bra sɔre a wowoba leti wo deɛ ɔno use private cas fie ɔno wɔtumi bɛdura sɔ dɛ ma ɔgya wo hia ni hwɛ woyɛ mɔbɔ o woyɛ mɔbɔ deɛ ɔno use private cas si ne fie a ne ma wo aborɔkyire no wɔno bɛdura sɔ dɛm agya wo a wohono galidii ɛno anadwo wa wontɛwo mmienu wotwi mako ne ntosi watoto koobi deɛ ɔno ɔku apɔnkye awiw ne abiaka de bi ahyɛ frigim saa nipa wei asan bɛdura asɔre fie ha agya ho ɔse obi wɔ ahoɔde pintin wɔwu ɛberɛ nasom dwo no na motɔ no deɛ nasom dwo no na ne ho tɔ no na akuro no o na wo a wokyene woɔ ɛti verse 32 ne ka asɛm bi
1: na ɔno deɛ
0: hyɛ ka awurade din
1: amen
0: tie ne yɛba o nipa wɔ problem wu na ɔbea hɔ nipa mmiɛnsa wu na ɔbea hɔ saa sɛ woyɛ wiaseni sɛ woyɛ kramoni sɛ woyɛ kristoni daneɛ bɛtwa wo funu nyinaa ho ahyia fɛfɛɛfɛ kramofoɔ deɛ yɛ ndileo na ne yɛkɔsie me maame maame mma me maame onya 105 yɛkɔsie no yɛduru nsamampɔm hɔ na nkramafoɔ bi so abɛbɔ nna ɛwɔ nkyɛn hɔ yɛduru hɔ a nkra ne ɛne saa mmoa no a yɛfrɛ ɔmo akahini no a ayɛ sie hɔnom nyinaa ma na yɛsoma ɛma ɔmokɔfɔ aduru a ɔmo display koko wɔ fie bae na yɛ display nnanom ne baabi a yɛbɛgyinagyina no yɛsprɛ wieɛ no nipa wɔasɛm o ɛna yɛde aduro no a aka no yɛde ma nkramafoɔ no sɛ wɔmo nye na ɔmo nso amena no ɔmo nso deɛ no ɛdɔso kora se yɛdeɛ no ɔmo nso mfa spraem na ɔmo mfa nipa no ntum malam baako no ka kyerɛ sɛ wei wawo ɛyɛ haw ne yɛha yɛ ho na wɔmo de adaka no bɛsi mmoa no nkyɛn na wɔmo asɛ ayi adaka no afiri nipa no ho ne yɛpɛgya nipa no ato mmoa no mu worɔ yɛde ne tu ma anaboa baako deɛ fas na waforo soro dadadada na mmoa yi nyinaa gum ne yɛde dasani yɛyi adaka afiri ho ne yɛde wɔ dasani wei saa berɛ wɔyɛ malam a wɔto nnuro malam a wɔto nnuro hwɛ wɔwieɛ wo wonya w'adwene sɛ wobɛsakyerɛ nnuro no a na wogu so anwea no a na wogu so a wobɔm na wogye nkɔfoɔ a woadeɛ ma nkurɔfoɔ mekɔɔdiifoɔ bi hɔ a yɛdi nkɔmmɔ ana sista bi aba ɔno no kuro ɔbɛwa no sista bi awa no nti odiifoɔ no nyɛ nnoɔma na waleɛ no ngu nɔnkɔfa nadeɛ na ɛyɛ wode yɛnka awurade amfa ama wo hyɛnka awurade din na yɛde wɔ dasane de ato mmoa no mworɔ na yɛtu anwea gu so a nipa bɛyɛ dɛn wɔ wiase yɛkɔ ne sɛn ne yɛba ne sɛn kramode yɛde no funu to hɔ a lailailala sɛ ɔyɛ ɔte kwan ho sirɛsirɛ sika a lailailalailailaila fasfas ne yɛde wokɔ woakɔma kabɛɛfoɔ deɛ ne yɛbɔ slow lailailailalalala ɛkwan hofoɔ no deɛ lailailalalalala pru hyɛka awurade din mesi nipa ɛfa kilo ɛna no ɛfuno agu kɔmfoanokye hospital a ne wura nom ma ɛbi yɛ accident ɛbi yare ne adeɛ ɛne yɛka wɔ mu nyinaa bom ɛna yɛapa ka wɔ mu agu anweakaa mu yɛhyehyɛ no te sɛ ɛna yɛkɔtu amena kɛseɛ wɔtafo ɛna anweakaa no ɛhwie gu te sɛ anwea ɛna yɛ kuanim kuakyi gyina hɔ gyina hɔ da ho kakra aha bra bra okay afe ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi ko ebi di niti ne sane form ebi di nchem ubehwe na obi kunu ba na obi yire su di akire hey ye wasemo me se ko frije num ko hwe ye di obi yire di ato ase di obi kunu butu ne so e akotwe kura ho ya wakotwe kuna ho wo bi yire o ye di na to form di obi kunu butu ne so obi aso naked bobo who pa huma urade o na da wo be wu no yi ase na be kire ba bi a wo ko di makus wu ye ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo hwa da sidi e ko so na wo hwe na yi ase na wo twa da sia wo tumu se ba bi ade bible said ye hu no wasase we so no na ye hu no so ho un sa kire no wi se muhunu ti ada obewu no wadamfofo a bebe yi na se ye hu omo ade ye hu se ba bi a wo ko e mama shisha skirt shisha sumadie choloku ankesie we yi na se na skirt go skirt go skirt go ta ta ta ta ta ta pa pa pa pa skong skong skong skong skong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa ma na obi yire na obi gina ha na obi gina we ye na se kura no e ma ye hu ba bi a na me banjeres me me be wu ama hwan betwi so ko me hwan na e ba ho madafo fo no me nsoro fo ne obi a gentry nya me shiro fo nko a etu wa wu da ho no kura na tire ba bi a wo ko obi a ababa wa wa ye abortion na wu oburo ne no so ya hwe na yi ase ya de jane sami de ne hwe so ra oda ho sa wo se fe de ne suofu ne ni ase de nyakopo yi a kire ne ba bi a wo ko ne no ma obeye ye no ye yi kire de sa na osu wo honhumu a na aba ho na mani ti ajua de oda ho de ase wo so de wo se ne sue na ni ase nyina ye ne suo ba bi a wo ko no ne yi a kire na wo osu na aba ho na mani ti abortion fo no mu wu a wo mota ni ase eta ye ne suo pa wu no bia ho ne du dresse ye wade wahye fom ne yakata so na yesa gusu concrete wada sani na ada ne first floor na ye gu no concrete ne yato aso na kemeni frade na kemeni msa dan ne gu no concrete ene de wada sani ada ne first floor abrosan de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no akase ye tintim so ye tintim so sa no Job chapter 14 holo verse 2 to 3 na ka se
1: o se aha opiese nhwirei na otwa
0: na ye twa
1: odwane se sunsun
0: odwane se ti o nipo nipa piese nhwirei na ye twa nipa dwane ti se sunsun
1: na wonyina
0: na wonyina na otwa so a
1: na wo yisu na wabue wani
0: tie wo su dura sama no ha ye yisu na ye bie wani na ye do ye den
1: na adome ko atemwo mu wanim
0: wate ye yisu ne abie wani ne do ko atemwo e ho ne problem no ye yisu ye abie wadi e do ko atemwo no because Hebrews 9:27 said the saw there say no owo ne che na atemwo e riade etu o se yesi o wie sha abofo ne ban adwo no ne ye yisu ne abie wani ne do ko atemwo and ye do wura atemwo mu a Isaiah chapter 14 Isaiah 14, verse 9, Ekon. Tio, wasi ye yiso, ne ye biye wani, ni ye doko atembo. Ehwane na Isaiah chapter 14, verse 9 no, Bible neka se.
1: Asama doye wasi ya no kani humbe shi ya uba.
0: Ya doko, ye yiso ni ye biye wani ya, ni ye doko sa anwa. Wasi nsamafua, ewo asasene sono. Aka wo mo ho behia wa wo yeden
1: eba
0: onso ka kire wo se yabo ansamafo na no te se de enwan no wo hwe won so eti won be hia wo a o ba no na wo to aso a
1: ehe nya nsamanfo ma wo
0: na danu no ye be nya nsamanfo nyina ma
1: asase so akuni ni nyina
0: asase so mpanfo ye de ade asase so mpanfo a lawyers judges president omo ye government MPs Wyoming asase so mpanfo ah wo mo gold ni diamond ni bauxite mechanics ni cocoa ni timber coffin akokro ni mle ni krantie ni nkoto ye ship ko abro chire wo mo di sika no baaye no tax wo mo titi yombo abu ano de ma Wyoming en wo mo mo be di wo man yewu wo si asase so mpanfo na asase so mpanfo be sori a wo Isaka urade ni.
1: Amen.
0: Asase so mpanfo be sori a. O si e benye nya no mo nyina ma o. Dano bank statement enye djuma ho. O bank statement enye djuma. E benye nya no mo nyina ma o. Asase so mpanfo mo be diawu assembly ma fo a mo nyika mo fanko masku assembly ma fo amonye nchanse munyi kobet mufa nko yakwan ya modi fa makura kwan nyina onyina ewo wo wachi wo maisika kogu wo maka nsum wo mina ho wo si asasi so mpanfo nyina na wo toaso a
1: ema amanamaya himfo nyina sori sori firi wo nkonyo so
0: eta no no amamai mu himfo hey ahemfo na yeton asase ba koma nipa nan wo mu nyina wo ho ho ne ye ni wo tu mfo wo ho no wo manyene no benkum hene no suman kwa hene no han hene wo se mama ifu nyina de ehye inside aye benye nya wo mu nyina ma adanu ohina woto asase ma ohina bi to asase e ma nipa me yensa o na o germany no msi na asase a otwa ma aso ma si no aho aba ho ama kodru court oso bo mfanto na me ba oba na osan beto ma nipa ba ko ka ho osi wo mu nyina wa sama no na wo ma ka kire oto aso e
1: wo nyina jesu ka kire wo se
0: na sankofo ni nyina jesu ka kire wo se
1: wo nso wa hojo se yen
0: wo nso wa hojo ti se yen
1: wa ye se yen alape
0: wa anopa okuta bible awia okuta bible anumire ayeye nyom enuano munye urade aya oye na do e wo hoda munye da ye no ye no watwa wo ho oye na do e wo hoda oye oye na do e wo hoda na hankichifu yi oye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah munye nyame ase no ye wo so wa nko ba bia ha no wa ba praise and worship wura wa wo sonde ya no papra plason fie pepe nkunwam wa wo gira wa wo prichi ye ti wo message bible bay ukote sisi bible bay wa fa nko ba bia wo so ha no wo dia ba atususu odudu obo modene uyi wa nko ba bia shori aho mache kotena mama age ho wa nko ba bia aha no wa ba na wo toaso a
1: wo kaseye esan aba asamado
0: wo kaseye no wo nya ba bia mfa nko aha wo kaseye wo di aba asamando wo nana wo kasa wo si obi nka bi overall boss sofu ba kope wo ye most high reverend bishop prophet doctor and a doctor no mo form fan double doctor evangelist Eda pastor the queen wo mo fa fasage ni nyina ka ho inspector emu dsp wo fa nko ba bia aha no wa ba na wo toaso a
1: so wo mentane no so
0: efe wo mentane obi wo to aye yie nyo wo mentane wo to opega no mo aso da mu a pɛgya Psalm 23 a Yehowah, Yehowah ne me hwɛfo twiri hia me ɔma me dawerɛ mu from adidibea ogya me kɔ nhyia ɛho dwo wɔde me fa de me fa kwantene so ɛnam ne din nti menam sonson mu mpa mesuro bibea ɛfiri sɛ wɔne me na ɛwɔ hɔ n'aba ne ne poma na ɛkyekyere me werɛ na wɔtoo me pono ɛwɔ matamfo animu a mede me ho bɔɔ ne nti me kuruwa yɛ ma abu so yie ni adɔyɛ nko ɛna ɛbɛdi m'akyi mese me nkwa na anyina mɛtena Yehowa fie wae na wahyɛ me bɔ sɛ Awurade gye me o da sɛ wama me wu Awurade samborɔ Awurade gye me Awurade gye me o wone m'ani da soɔ agyenkwe samborɔ Awurade gye me o Awurade gye me o da wɔ sɛ wo mantane no woamfa mpɛ baabi amfa aha na wode aba ɛnea wotoa so a
1: wase kɛta a wasa ma wo ne mmoa birikabirika na wo so nkatasoɔ ne nsonso no
0: ɛno a no no wase kɛta a wasa ma wo ɛho no ash foam wallet foam wallet foam ebi ne hɔ ɛhɔ ne yɛne foam 2x4 ne 6x18 nanom kɔto foam bi a ɛda obi dam megyina hɔ a ɛdeda me mfim foam nko a wo mpadua nka ho mbusaeɛ no ɔso wɔtɔ no 25 million foam nko a fiti fam carpet sɛ hɔ na foam ne da so fiti fam I want to atwa so du kora beba be yisu because nka so mun yisu a amani nduru ye de ye de da so no na just I want to atwa so we ko wasi a wanom de asa fam ni bi ni wo na wasinketa so a wasama wo emura mun kemirinka na wo so nkata so
1: sunsuno
0: uko toilet so na se nsunsuno wo so a no yi ni nan oyi si ha na ayi sem wose wo so nkata so saa nkɔfo wo ye omu kofe si saa deɛ yɛ nkɔfo mbɛtena ha bɔ adwaman nkɔfo mbɛtena asase wo so gye nkɔfo kunu gye nkɔfo yere yɛ abayisɛm nkɔfo mbɛtena ha gye adamudeɛ bribe nkɔfo mbɛtena ha ɛde gana sika agu atoprɛ ɛkɔfo mkɔgye sikaduro wɔma mokɔtɔ kɔkan wɔma moku wɔ moma ɛkɔgye sikaduro wifoɔ jɔtofoɔ abosomsomfoɔ amalamfoɔ a yɛbɔ nnurom ɛne adifoɔ atorofoɔ a wɔmfa Awurade asɛm anyɛ adwuma na ɔmo yisu wɔn nyansan no wɔn nim deɛ no wɔso wɔn atemmu wo ani wɔso nkatasoɔ ne sonsono na wotoa so a
1: ɛyɛ dan na wofiri soro ahwe aseɛ
0: na yɛabusa wo sɛ ɛyɛ na wofiri pentecost mu ahwe aseɛ ɛyɛ dan na wofiri roma mu ahwe aseɛ sda mu ahwe aseɛ wo a nankɛ anɔpa na wosi asɔɔ dan mu afɛ deɛ ɛyɛ dɛn na wofiri so adeɛn
1: ahwe aseɛ
0: toa so na fi Isaia 28 baako mie verse 18 na toa so
1: nsoroma hyerɛnfoɔ
0: nsoroma hyerɛnfoɔ nsoroma hyerɛnfoɔ ɛyɛ dɛn na wofiri so ahwe aseɛ na toa so a
1: adekyeɛ ba wɔtwa wahwe fam
0: obulegu ayɛ o hɛ beebi a wakeka kristosom akɔduro no kokɔ w'anim na meyɛ ne mayɛ ɛne manya anyɛ ne nam bible sɛ deɛ ɔde ne nsa sofuru mu ntom mu na ɔhwɛ n'akyi no baabi a wako akɔduro no menua wo kristosom no hyɛ mu den na kokɔ w'anim because wobɛyɛ hye a yɛse wobɛyɛ nwunu a sɛ wobɛtena asase wɔ so wadi hia asa ye motro mojo ana no metie ye se driver ni bi akofa nuro so nyo PlayStation ho wode ni akko driver akko nuro so ombene nem nuro so se be ya ye beji ka ni bi amanaka na we yi won fan towa so nkoji sika duro pleko o kwaji adura betu obi ka abla wo de towa so gb preko a wa wo betumi ato wo de sha wo betra sa se wo so de hia na wo de wo hia na kwata mu de a e de ko pesika duro na faji wani pleko o ji a jini bum e ba na ba bum jini bum
1: na mele bum
0: wa wo bum awurade hwe wa because Isaiah 28 you know verse 18 no what was wa
1: o say
0: aha
1: na moni owuo apam no so be pepa
0: na woni owuo apam no so e be pepa
1: na moni asamando kasasie no
0: na woni asamando kasasie no anya den
1: enyina
0: wo si asamando ho no ye mfre no ye mpusu no owuo na o hwe won so ho no ye mona bati wo ka kire nsei pew bra ma men kasam jino baby wo si asamando kasasie no enyina ehoye ntoku security uwo bibia kan pefem etina moba mama di won famu nko shenchuru no mohon pefem yakopon ye han tini bibia wo ye ne han etu osi asama no wo de asama no nya gana police o na wa fa butu ho no no so asia wo na wa ba ne paper bia bla nkuta license no wa hweme yi fa shiris na frim wa sa de paper ma no jamu akọ wasi asama no ho ne de ho kasasie no enyina na wo toaso a
1: impire a ehwetra so no
0: enti empire emma dudu a ehwe bible se ehwetra so kase e ba double double asama no ho ne double double enya ho ye kan double double pa asama no ho double double wasi empire dudu a ehwetra so ehwe o na san so ye de ehwetra so teacher ni kura ma otu a etisan na abofo ahia tra so ahia no ko adanche yo na atra so nso ehye ho wasi mpredo to abahia tra so no na oto aso a
1: se twemu a
0: se abani twemu a
1: ebetietia mo so
0: obi ankura eno na eba wasi abani twemu a ebetietia wo so ebetietia oso toaso ai
1: empredo do a yetwa mu no
0: empredo do a ma no beba no
1: ebefa mu
0: uncountable lies chow was empredo do a etwa mu no ebefa wo na toaso a
1: if he said da anopa ewia ne anajo

chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, da so ye wa ya bra bomu ne dey. Mese John sen chen ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey. Ah, mama bro stand de. Bro

firi table so ne yekɔ ya so de nipa hwehwɛ nyina ne sɛ obedi ye nanso ɛkwan a onipa bɛfa so obenya nkwagye wɔ awurade nkyɛn ne de menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa kra na de mbɛpɛ sɛ mema wo tia sɛ nyina ne sɛ ewia so nofa nkɔ ba bia ewia se na da ho no enya ade a wankasa wo de bɛkɔ ba bia because you wesika fanka sianka sian ne adefo ne anwudie fo akentrem bo afoa ene yetu ani a yehuo sɛ sika no sika ani a honyade ne agapade tumegi woni pankwa ankena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa eso ene omu nyina agya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru yamfa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sɛ bi wose obi nya no ho a mensuro na nem nyam so dɔs ho a emo ho esa sɛ wo wu a wamfa nkɔ na nanim nyam ne agyapade kura obenya no wasase we so ne yemfa ni nachi ene ti wuti asase we so na urade boa no wɔto nsɛm a de wose wo yɛne sɛ wo bra ho ase ma urade asɛm na de yɛ adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase we so no odofo onfa ne nyahwe mini anom obia ne wa wawu ame yasese na japade adi adi na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enye ne pen no na ono wo babesi anu ni fie a wasi talazo wa gunu sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo kasa asem 17 days na the poster from ba ho ne ya tro suru home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne ya dia from na basiru wa blem me hwe date na no pa edi ba yifuru na ɔti ba mi anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anke ye besi yifuru no wom ya ma no so ne kuro mu nka wiya side wo kura bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye gi no wiya se ɔdɔfo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se di obi afri ne da yem ba ye no obekwa saa me hu obi a wawu da the hall na ne mobile phone su gu ne chen ye frɛ no ye first space ne ye frɛ one touch ade ne kɔ obi amfa ye bu da ne kɔ ne nipa ne da hɔ no wawu na funi mie no nyina bɛle ani ti first Timothy chapter 6 verse 6 ka sɛ mbi ɔse ye nyade ye bɛdi ne ye nyade ye bɛno ma ɔdɔfo ye ma no anɔ so ma yen na ye mpɛ wo nyame so mpɛ kyiri kwan ɛna mra tie ne maba wasi da bi ewie ye bre mu nkwala nketenkete especially yen a ye wo ye 1975 okɔ no ɛna yen ye pɛsi ye fɔ so nya sika ye ma me no ne ye papa no mu pɛntumi anya bi ya na ya yɔ ho sam sɛ ɛna kura nya 20 years ɔpɛ sɛ osi abrosɛn ye tɔ so 9 hyɛka wurade din ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wo nkyɛn a ɛsa paul kasasa wo sɛ anke mu hu me nkwasi asem mu ma me kakra mini ya so wo a wonim nyansa wo betie ye nkwasi asem ye ma me kakra na wo de ye nkwasi asem ye bɔbra akɔbɔ sɛ da kye be wie oye pa enkwana kitinkiti nanu anwo bɛsi bi a kye wo nipa num panyin wo nkra ye 24 years ɛtie ai na nipa pa pɛ sɛ wo gye no wasase we sho kwame nkroma na bɛgye gana nyina to wo ye kampai fo a gye gana to wo kwame nkroma ye super A1 na so Ghana at 50 amafo di mo every nam refreshment and kasia tutu to champagne so ye hu se kwame nkroma timbi eno na wese me no mie no ye hwe ne ye hu se me so me no mie no se kwada ne na so okyra ya nsore a enko nta ba ni asembe ne yesu keka kyra urade na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebre be no so e be ye hwan dia me ne a bisa hu se se so mo ba fo ye kura wo kwada wo ne okyra wa nsore a san no me ni nyina ba ye hwan dia sika e ye urade dia eye urade na odiche uko hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ni dwetwa wono ono odiche eni te ya nya wadwe se obepri bebre na odi ape wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa bow rice table ni wa chiche mu di kokedi a sha urobe mu ayro ho sam ni se

soso mako mako 2.8 na se ye nyafo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na jaye ko tra tra tra ka crack eje duro so ya tro tro palaceta moni awi awi ne kolo kwi bi dia ma esika fo preso num ba ko 72 hours ene wa sa num bi em the same time Eya fo de de sa no pa mienu awia mienu anumra mienu na so enhyira ka urade se wo sikani wu wo yeni zu ani te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma menyansa na ma menim de ani hurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utufu onyakopon odofo se ka ye menu mi ye urade busa esa asem ya akedia ne be pe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yam pe wo sra hidie ne ne train first and I did it for the ne happen first and let obi a person onya no hansa na wadi no kura ba urade obi a person onya no hansa wetena sesa wo ye cancel na hwe gidi fo aye ba yam sa train ne abla bo yam sa kronkron ye yam sa kwan ye be fa so ye urade ba nante